0: Bio je to DJ Goja s pjesmom Ichiko, a slijede Cat Sai, djevojčka grupa iz Los Angelesa, i njihov novi single Hooty Fruity, treći single sa njihovog trećeg EP-a Wild, koji je objavljen sredinom kolovoza ove godine. Tog datuma je i ova nova pjesma zaplovila eterom. Tom Bridges je producent. Slušamo Hooty Fruity, one su Cat Sai.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Hooty Fruity.

sranje se obično spontano dešava. Čujem galamu, muziku kak trešti, brijem da se radi o party u fešti. Super spika, funky zika, na rivi gužva, prava ljeta slika. Ludilo traje od sumrka do zore, zato volim ljeto, zato volim more. I uvijek sam spreman za akciju neku, uz put kad snimim rokačinu tijeku. Samo za mene,